Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yicha sonida o'r bajariklining TRT xabari uchun yozgan elektr energiyasidagi o'rtaq o'lcham dunyo 230 voltda birlik kelishi mumkin sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Dünya şəhər elektr besimini 230 voltlı birlik keltürüş yönlişi de mühim qadamlarını taşlamaqda. Şundaq bosu mu, Türkiye pıxraları Amerika qıtasiga bardağan bosa 110 volt besimağa, Səvud Ərbistan qoxşaş dövlətləgi bardağan bosa oxşumuğan rozitka tiplarına tayarlı qilişi kerek. O pərqnin tüp yeltizi yanla Tesla bilen Edison otturusidiki tarixi ixtilab qututuşudu. Oxşumağın dövlətlərdə oxşumağın elektr besimi və rozetka tipləri qollanılığanlıqı səbəblik çətəlgi çıxışda murun bardağın dövlətnin tok besimi və rozetka tiplərini aldın bilibili sürürdür. Dünyada şəhər elektr sistemisi üçün oxşumağın volt, yəni tok besimi və gertiz, çastotu qımmətləri işlətilidir. Elektr sahəsidiki nurğun məsələyə oxşaş, bunun asası yanına Nikola Tesla bilən Thomas Edison oturusidiki qaraş bərqidin kəgin. 19-cu əsrdəki elektr texnikasının möcüzəkar peşivası Tesla 3 fazalıq özgürüşçən iqimğa, yəni AC-gə əsaslanğan elektr işləb çıxırış və tarqıtış endisini tərəqqi qıldı. O, öz hesablaşları arqılıq özgürüşçən iqim üçün ən müvafiq çastotunun 60 Hz ikənliyini bekitdi. Yəni tok iqiminin bir toluq dövrü üçün kereklik ən köngüldəgidək çastotu 60 idi. O, yəni besimnin 240 volt bolışı kerekliğini oturğa qoydu. Çünki bu arqılıq ən yuqarı önüm gerişkili boladı. Edison 110 volt tərəbdarı idi. Thomas Edison 110 voltluq tüp iqimnin deyisi teximi bixətər ikəlliyini ilgür söyledi. Elektri işiltiş umulaşqandın kiyin Irak musafiləgi tokiyyət küzüşdü, özgürüşçən iqimnin teximi paydalıq ikəllik aydınlaşdı. Amma və onun təsirdiki coğrafiyelik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Amma Amerika və onun təsiridiki coğrafiyelik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Avropada bolsa elektr əsləhələri qurulubatqında avval 110 volt bilən başlanğan bosumu oxşaş quvvətli işləydiğən içki elektr üskünüsüdün 110 volt işlətkücünün 220 volt işlətkücüge qarğanda içkiyəsi köp tok iqimi sərib qıldığılığı məlum boldı. Bu bolsa kabinlarının texamo tom buluşun tələb qıladdı. Şu səbəbdən Avropa 220 volt tərəbki yüzləndi. Бірақ ол нұқсан системісіға тәқімі ұйғын деп қаралғылық үшін 50 герц талланды. Герче 60 герцға қарағанда өнімі тәқмінен 15% төмен босымы, Европада 50 герц өлшімі сақлап келінді. Шықыншы дүния ұрышыдың кейін сәплі айнық болды. Әңгілия қоқшаш дөлетлі оқшымыған частотыларын таллаған босымы, шықыншы дүния ұрышыдың кейін бүткілі Европада 220-240 волт вә 50 герц асастық өлшемге айланды. Türkiye elektr ulu əsləhələrini Avropa bilən masalda qurğanlıq üçün 220 volt və 50 kertislik şəhər elektr sistemisini qollandı. Bıraq, Xalqara Elektron Texnikisi Komiteti IEC 1983 ili 220, 230 və 240 volt işiltidigan dövlətlərini bir ölçəmgə kəltürüş üçün qaytidin hərəkət gördü. Bolub mu, elektronluq üskünlərini işləb çıxırış, eksport və import qılış ehtiyacı səbəblik ortaq bir ölçəm süpüdədə 20 il içində tural qoyulədi ki, şəhər elektrik besimini 230 volt, sanayət və işləb çıxırış əsləhələrdə 400 volt səviyyəsi yetküzüş qarar qılındı. Türkiyə 2003-cü ildən beri 230 volt işlətməkdə. Türkiye'nin öz çıkan bir Türk'ün devletle 2003 yılından başlayıp 230 volt ve 50 kertz ölçümünü işletmekte. Konu adet bu içi yanıla 220 volt deyilse mi, emniyette şehir elektr besimi 230 volt kılıp bekitildi. Amerika Koşma İşletleri mi, tüven besimden gelip çıkan energi ısırapçılığını halkılı için Tural Goyla'da şikhal besimle tan kullanışı başladı. Duxovka qoxşaş yuqarı energiya tələb qıldığan üskünlər üçün 230 volt, çıraqlar qoxşaş tövən energiya tələb qıldığan üskünlər üçün 110 volt işiltiş davamlaşmaqda. Bir vaxtda milyonluğun elektrə saymalarının kereksiz olub qalmaslıq üçün bu özgürüş basqıçmı basqıç yolu qoyulmaqda. Yaponiya bolsa 110 volt besimini qollanışnə davamlaşdırmaqda. Kəlgüsüdə bütkül dünyanın 230 volt ölçümüge ötüşi kütülməkdə.
Dövlətlə oturusudaki pərq pəqət elektr besimi və çastotu bilən çəklənməyid. A hərpidin O hərpi qıçı oxşumağın tipdiki rozitkilamı məvcud. Türkiyədə kən qonunulğan rozitki tipi işki tüyüşüklük bulub, F tipi dəp atılıdı. Bıraq, yaxınki illərdən biri C tiplik rozitkilanın mu işiltilişi tiz sürətdə aşmaqda. Amerika Qoşma Ştatlarda A və B tiplik rozitkila olunlaşqan bolsa, Avropada dəstəbdə C tipi kən tarqılğan bulub, keyincə Afrika və Qarbi Asiyada olunlaşqan. F tipi bolsa, tüpraq liniyası tutaşdırılğan və texamı bir xətərdə bilənudu. Avropa və Türkiyədə yəni öylədə toq qaçıb getişinin aldın alıdığın və toq yolunu üzüdüğün qoğduniş reliləri işiltilidu. Qadirlik anlıq uçulay. Yoxurda məxsus səhifə namlıq proqramımızdan bu abdilik sanıda uğur bəcərikliyinin tərəti xəbər üçün yazğan elektrik energiyasıdaki ortaq ölçəm Dünya 230 voltlı birlik ikilişi mümkün sərləvilik makalısını siləbilən ortaqlaşdıq. Kön qoyub danışıqallıqınla üçün köp rəhvət. Aldığımızı kəptə yeni bir temi bilən huzurunladı boğucu aman bulunlar.

Nakşinin görünüşleri de Türkiye Avrupa İttifakı aza boğan ve bu küçük taami çekilengen bozumu, lakin Nakşi dostları bilen birlikte yanıla kokoreç yiyişine doğumlaştırdı. Türkiye Avrupa İttifakı aza bozsun ya ki bozmasın, Türkler için bu tem medeniyetimizden mühim ve vazgeçiş kıyın boğan bir kısmıdır. Nöbette kokoreç Kirisiye ve Germaniye'ye okşaş Avrupa İttifakı aza devletlerde bu xeridalığı sunulmaqtı. Hoş, kokoreç kandak değerlendi. Aldı bilen üçeyle intayın pakiz uyuyuludu. Andın uzun bir zıqqı aval tom üçeyle bombar. Elgişipla inçki üçeyle katlam mı katlam uğruludu. Katlamlarga mı azraq akmay kuyuludu. Kökürəşke işletildiğin zıqla məxsus tayarlanğın bulup, ula toğrusuğu koyulğun halette xodde dönergü oxşaş asta asta aylanıp pişidu. Sus otta taşqi terpi qızarğıcı pişkandan kiyin kesilip, qaytidin bir qatım qoruludu və türlük tetit qolabilen təmgir güzüludu. Köpünce zire, kekik, yani tağsamsıqi və açıq qızılmuc işiltiludu. Eğer halısınız, təxsi deyisiniz mi boludu? Amma həqiqi kokoreç söyərlə onu nan arısı qilip yiyişine bəkirək yaxşı görüdü. Maharet göstüş əni şonuqludu başınudu. Kokoreç ustusunun çaqqan qolları da qoş bıçaq bilen tez sürəti toğırludu. Parçala kişikiltilip həqiqi təmdi təyərlənudu. Biz bolsaq, aşu məzzilik puraqla içi de bıçaqlarının tez hərkiti və çıxarğan avazını xudde sehirlinib qalğandak köz üzməy tamaşa qalımız. Garnitur süpüdü de pəmidur, köktat, laza ya ki tərxəmək tuzluması bilen billi yiyilidu. Elbette bula rayullağı qara pərəqlinişi mümkün. Bu rivayetke aylanğan məzzilik tağımının kaçan, kandaq və kim tərbidin keşif kılınğalıqı haqqıda iniq məlumat yok. Kokoreç bugünkü gündə Türkiyədən başqa yana Albaniya və Girisiyə oxşaş bəzi Balkan dövlətlərində mə istimal qılınıdı. Yunan tildə kokoreç kokoreçsi deyə atılıdı. Tilşünaslanın qarışıcı bu nam Yunan tiliga Alban tilidəki kokoreç sözünün kirgən. Alban tiliga bolsa Serb, Krodiya və Rus tiliga oxşaş Slav tillərindəki qonaq pillisi mənasındakı kokoroza sözünün kəgənliyi təxmin qılınmaqda. Bununla kokoreç bilen konaq belirlisinin taşkı görünüşüdeki oxşaşlıqının sebep boğallıqı bəraz kılınmaqda. Kokoreç yaqıdaki umumi qarashu ki, o 1970-ci illarda Girisiyadın İzmir'a kəgən və şu yerdin bütün Türkiye'ye gitar qalğın. Aşu illarda İzmir'de tonulğun və söyülgən bir tən boğallıqı, keyince bütkül Türkiye'ye məşhur köçü tağımı süpüdedi kengegelliğe bir həqiqət. Bırak tarihi mənbələr qarğanda bu tağımının 70-ci illardan borulla Türk similerde barlıqı məlum. 1920-ci ili vapat boğan yazğıcı Ömer Seypettin Aşxanı Sırları namlıq əsirde Afinalıq bir Yunan qıta ve Aşxanıda kokoreçnin barlıqını tılgağın. Bu uçur kokoreçnin 70-ci illardan ilgirimi İzmir sırtıda tonuşluq ikerliğini köstüp berdi. Texmi qızıqarlıqı şu ki, Osmanlı dövrüge ait 1883-ci ili İstanbul'da neşir kılınğın Aile Ayali namlıq tağımla kitabı da kokoreçnin tayarlanış usulü kokoreç digen mavzu astıda iniq yazılğın. Xolası digende kokoreçnin kaçan ve kayarıdı barlıqı kagirliği haqqıdaki suallığa tuluq cevap berelmesek mu, ama bir nokta iniq, o intayın məzzilik. Bu xil tağımla ortaq coğrafiya ve tarihi ötmüşnün mahsuludur. Muhimi bu məzzilik tağımlarını tunuşturuş, davamlaştırış ve evlatlığı yetküzüştür. Hürmetli anlıqçılar, yukarıda Türkiye'nin küçü tağımları namlıq sahibimiz boyunca kokoreç haqqıda toxtulup ötdük. Anlatış bizden tetip gürüsselerden, həminlığı aş bolsun, köngül qoyup danışıqallıqınlar üçün köp rahmet. Türkiye'nin koçata amları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idhaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи чешен по дентай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
15: به ترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخنه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin Teki Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere bir amuriyet Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este radio voz de Türkiye. こちらは Türkiye の声ラジオです。
2: ズボルはグラスオットナ Türkiye。
17: エフィルダ Türkiye オボズラジオ。
18: イッ Türkiye ハンギアラジオや。
3: オブドラジオグラス Türkiye。
8: Türkiye ウヌラジオス。
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu。

illəsər ilkülən xavrarın qeydxaça malmunlən tanış olun. Prezident Erdoğan Alcayrın prezidenti Tebumlən telefonu arqalı fəkotda şollü. Türkiyənin Beyk Millət Məcəyətinin başlığı kurtulmuş Azərbaycanın qarışılıq günlüyü qutladı. Cevdet Yılmaz 1453 yılın 29 mayı evolüşük nöqqatdır, deydi. Daşarı İşler Ministerliği Türk Elçiliğindeki GM hücumu ile bağlantısı beyanat verdi. İdil İllesler, İnnivolta Şöbeli'ki havaların doğal madmuniyetini dikkatinde yitirmekçi. Prezident Erdoğan, Azerbaycan Prezidenti Tebum ile telefonu arkalı fekotte söyledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Prezidenti Abdülmecid Tebum ile telefonu arkalı fekotte geçirdi. Telefon fəkotdəşüyünü Türk ilə Alcayrın aradınaqı iki tərəfdən qatnaşqır, şeylik həm tevdən və qlobal vaqalar ara alınıb matlatışıldı. Türk Respublikanın prezidentinin yanınaqı kommunikasiya edaratının sosial media xatanının verilən bəyatı ora, telefon fəkotdəşüyünü Türk ilə Alcayrın aradınaqı iki tərəfdən qatnaşqır ilə birlikdə tevdən və qlobal vaqalar ara alınıb matlatışıldı. Prezident Erdoğan telefon fəkotdəşüyünü Türk ilə Alcayrın aradına xidmətdaşı əhli uğurlarda, etadan gəm tevdə, energiə və oranmaq tənaqatiyyəli uğurlarda xat və ötürmək üçün tağılla ideyanlıqlarını aytdı və Türkiyənin sevdi və dünyada parağaçılığı və durnaqlığı üçün etmək üçün tağıllalarını artırmağı devam edəcəkdiyini beyan etdi. Prezident Erdoğan şeylik həm Alcayrın prezidenti Tebbuni və doğunluq Alcayrın xalqını Qurban bayramına qutladı. Türkiyənin Beyk Millət Məcəyyətinin başlığı kurtulmuş Azərbaycanın qarışılıq günlüyü qutladı. Türkiyənin Beyk Millət Məcəyyətinin başlığı numan kurtulmuş Azərbaycanın qarışılıq günü münasibətli qutlu xatını çap etdi. Türkiyənin Beyk Millət Məcəyyətinin başlığı numan kurtulmuş sosial media xatanın verən bəyanatında bir millət iki dövlət şüarının ümumi tarixi, mədəniyyəti və doğruluğu paylaşan iri Azərbaycanı 28 may qarışılıq günü ilə düyük yürümdən qutlayarın və qarasılığının evliyi devam etməyini arzu edərin, deyib bellidi. Cevdet Yılmaz 1453 yılın 29 mayı övülüşük nöqtədədir, deydi. Vice-prezident Cevdet Yılmaz 1453 yılın 29 mayı Dengavar şəhərin dapt edilən günləl eğitim, adalatın, ılımın, beyik qarayışın və atavalarımızın sivilizat düşüncətinin dünya alan edilən tarixi övülüşük nöqtədədir, deydi. Türk Respublikanın vice-prezidenti Cevdet Yılmaz İstanbul'un dağıt edilmeğinin 570. yılının bağlantısı ne satsalın veren beyanatında İstanbul'un dağıt edilmeğinin 570. yılı kutlu olsun. 1453 yılın 29. mayı Dingavar şəhərin batırıp alınan günler eğitim, adalatın, ılımın, beyik qarayışın ve atavalarımızın medeniyet düşüncesinin dünya ıqlan edilen tarihi ölçük nöqtədir. Kontinentler ve medeniyetleri birleştiren İstanbul, asırların devamında dürlü medeniyetlere yeri eçiliğini eden ve milletimizin ıhtiyarını ve ruhunu özüne cemleyen öz oluşu mirattır. Hedir kıvatta biz bu mirati gelecek netlere münasip yağdayda geçirmek için tağına ederiz, deyip belledi. Vice-prezident Cevdet Yılmaz, Fatih Sultan Mehmedi, onun kahraman koşunu ve urşu atlaşan ehli yetkileri ulu hormat ve minnettarlıkla hatırlap geçti. Daşarı İşler Ministerliği Türk Elçiliğindeki GM hücumuyla bağlantısı beyanat verdi. Türk Respublikanın Daşarı İşler Ministerliği Ukrayna'nın Odessa portundan Türkiye tarafı barayan Türk Elçiliğindeki yük gəmətinə uçurması hava ulovlarının hücum kurulunduğunu ve vakada iki Türk raitinin yengil yağdada yaralananını haber verdi. Qaradeniz'de Ukrayna'nın Odessa portundan Türkiye tarafı yola çıkan Türk Elçiliğindeki yük gəmətinə uçurması hava ulovlarının hücum kuruldu. Ministerlik tarafından belirlenen yazmacı beyanatta Vanuatu Baydanı götürən gəminin 28 may günü gece hücuma tevar bulunduğunu belirleyip gəmidəki kiraitimizin yengil yağda yaralanandığı məlum edildi. Gəmidə işleyen raitlarımızın yağdayı Odessa'daki baş konsulumu tarafından bir gözüçülükdə saklanıyor, deyip haber verildi. Qarı dəngədində sonqı vaxtlarda xatava alınan uruş və bağlanışqı dartqının seyir üçün dörədən tüquq gözüçülüklərinə və xoqlarına ön çəkilən beyanatda Türkiyə mümkün olan iramat təhdilər bağlıda qeydu duruşların əxli derecelərdəki əxli deyiş taraflara yetirilənliği nöqtəli. Beyanatda uruşun gözüçülüklü dartqınlaşmağını eltib bilecek ədimlərdən